0: You reign forever, Jehovah Yahweh. To me be odana denga lenelo 0860002503. Riko winisa tikiti batchelesi the Royal Gospel Royal Heritage Family Fest. Ndiza mugivera hedzi. Riko winisa tikiti za mugivera Royal Heritage Family First. Riko winisa tikiti. Tikiti nti ne vado iwinai. Ibado wa bakutuwa na mungwe. Ndi tikiti nti pezi ha huchuko ya batu babiri. Riko winisa tikiti na. Riko winisa tikiti na zino jena nga babiri babiri. 086-000-2503. Rali bachita maudo ya ka bepa lenelo. Ndi machiro ndo batanganeza. Kambeke ya mshima ya mufaro.
1: Mocha zavudi vana tshango vari mini futi.
0: Rione uitani.
1: Nando takara ndipima tange taripani Pretoria nga mushumo haire ndi chitereke.
0: Taripani ni doya na kha bepa ile namgibela udao.
1: Rono kuya ndo biera lo.
0: Atere no biera lo nene sina tikiti.
1: Ha nando dinga dvala mashiri nga chijela.
0: Ai nina mashudo dana tombudza vho munwe anodova akuimba kha bepa hili.
1: Ri dova rina makhadzi achikuimba sana marena.
0: Dziri mini nomboro dza lutingo matange talipani? 060 060 607 607 67 67 52 52. Ai rikonipululedza tikiti hei ijenisa vhathu vhavhili.
1: Ndolivuwa nga manga.
0: Ah, ndi machilo ndo batanganeza.
2: Ma.
0: Ah, witani. Witani.
2: Ndiyoni.
0: Ndikuamba na nyapa.
2: Namo, Rutendo Chikobi.
0: Rutendo Chikobi. Rutendo Chikobi.
2: Na.
0: Bana ye na kutuwa na yangi.
2: Ya woni.
0: Bako to dobone sa nyi job dibu dibu Chikobi.
2: Dona na vote wo makhadzi.
0: Ziri mini nambara dzavo dza lutingo.
2: 07.
0: A.
2: 0078 64 64 54 54 364 364.
0: Ai rikova pululedzisa rikova livuisa tere.
2: Na.
0: A Parapara FM ya koporasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yote 086-000-2503 ndi machelo ndo batanganedza. Ah, witani.
2: Hashtag Arnold Clara.
0: Kezo, ndikuamba na nyapa.
2: Wakamba na vo mshaisa no mudao.
0: Bo mshaisa no mudao. Ngori libepa liko farelo angapi?
2: Apo nandoni.
0: Atere.
2: Eee.
0: Hai, budi wanela tikiti. Bo mshaisa no, iri minomro yabo.
2: 071.
0: 071.
2: 444 0 566 566 31 31
0: Nga ndani ya makazi ndinyi ndivapiyo vangu wanodo wako imba.
2: Mafiki vzalo.
0: Haa, budi wanela tikiti. Atiri ziri mini nomboro zabo.
2: 083 083
0: 710 710 1 1 1 5 5 6 1 5 5 6. Rikulibu esanga manda riyeba pululeza atiri.
2: Karibu.
0: Dova la budi. Kezo budi winela tikiti. Zoya hapa.
3: Parapara FM Royal Heritage Family Fest. Rokwaya Ropeza. 24 September. Royal Gospel Family Day. Manasi Poma Kavani. Rufuno Gaja Garabangwe. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day. Apa udabona bachikor, kubatu wana Venda Boy Poet, Narwe Inechibare, Nabangwe. The 26 September, Ndiane Fa.